pili mstari ule sura ile ya 7 mstari wa 14 Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza na kuomba na kuziacha njia zao mbaya anasema nitasikia kutoka mbinguni nami nitaiponya nchi yao lakini haishii kuiponya nchi tu lakini ataponya magonjwa ulionayo